0: ダイヤモンドの森には猫ドラゴ
1: が住んでいます。ダイヤモンドの森には猫ドラゴエンが住んでいます。
0: 名前は
1: ライトです。